ji haro ye ala ga zur ga lo lo lo ya ta nga ngo chu zu thor mu se nu go ji haro nga sha pa ta zu ngom je me ta go cho ji go ko bi zu char ji e go na go ji haro chu ga ala ji zu kho jin e de ga go ta sha se mi zu go lo ko ga go ji haro chota yan ro zu yeng ge jigra go ngor jig ko ba zu langa am ba la go ji